Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang Kemuncak Halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata,

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki pukul 11 pagi seperti biasa untuk tempoh 1 jam ini sehingga pukul 12 tengah hari nanti, ruang udara saudara akan dipenuhi dengan lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu era 50-an hingga 60-an. Pastinya lagu-lagu penuh nostalgia, penuh kenangan untuk dikenang kembali. Berlalu tadi lagu Nada Merindu, nyanyian Nona Asiah. Lagu itu dipetik daripada filem Cucu Datuk Merah, ditayangkan pada tahun 1963, dibarisi pelakon-pelakon hebat seperti Nordin Ahmad sebagai Awang Janggut, Latifah Umar sebagai Wan Kuntum, A. Rahim memegang watak sebagai Long Daik dan Rusia Timah sebagai Siti Mole. Dan filem ini diarahkan oleh M. Amin. Selepas ini terus saja berhibur dengan lagu nyanyian Abdullah Cik berduet bersama-sama Rokia Wanda untuk sebuah lagu nostalgia, Kasih Sejati. Menyusul selepas itu lagu petikan daripada filem Ribut tayangan 1956, Janji Diikat, nyanyian Normadia. Sedikit perkongsian, filem Ribut ini merupakan filem warna kedua terbitan Shaw Brothers selepas kejayaan filem Hang Tuah, dan diceritakan cabaran utama yang perlu dilalui oleh pihak produksi ialah cuaca yang tidak menentu sehingga menyebab penggambaran berlarutan sehingga 3 bulan. Dan babak yang paling ikonik ialah adegan Ribut dirakamkan di studio Jalan Ampas menggunakan set kampung rekaan yang pernah digunakan dalam filem Hang Tuah. Usaha awal untuk menghasilkan Ribut dalam filem itu menggunakan 100 buah kipas angin, tetapi ia gagal menghasilkan kesan realistik, dan akhirnya pihak produksi mengambil keputusan menyewa sebuah kapal terbang kecil dan menggunakan kipas kapal terbang tersebut untuk menghasilkan suasana Ribut seperti mana yang dihajatkan. Segalanya nostalgia, hanya di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Nostalgia di klasik.

0: Berlalu tadi lagu petikan daripada filem Tiga Abdul Gandingan, suara Tan Sri P. Ramli bersama-sama Puan Sri Saloma, sedangkan lidah lagi tergigit. Dan sebelum itu, Ali Aziz dengan lagu rakaman 1955, Kasih Mesra. Banyak lagi lagu-lagu nostalgia akan saudara dengar selepas ini, antaranya Bob Smith dengan lagu Hey Nona Kenapa. Juga lagu daripada filem Lampung Karam tayangan 1967, Suka Sama Suka. Nyanyian Datin Rafiah Buang berduet dengan Omar Suwita. Tetapi sebelum itu, dengarkan lagu ini. Nyanyian Di Hamzah bertemasya. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti, edisi hari ini, hari Khamis 17 September 2026. Baik saudara, selalunya kita dengar lagu Ayam dan Lapih versi Anita Sarawak, tetapi hari ini menerusi Nostalgia di Klasik, sama-sama kita mengkamit kenangan. Saudara akan terus dihiburkan dengan lagu Ayam dan Lapih rakaman 1969, nyanyian Eli Kasim. Juga menyusul selepas itu Datuk Sri Maria Manado untuk lagu petikan daripada filem Selendang Delima, diterbitkan dan ditayangkan pada tahun 1958 di Taman Puspa. Lagu-lagu nostalgia terbaik hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Nostalgia di klasik.

0: Nostalgia di Klasik ke udara setiap hari 11 pagi dan 10 malam. Terus saja menghiburkan saudara ketika ini. Hasnah Tahar selepas ini dengan lagu rakaman 1956, lagu Kudaku Lari. Juga selepas itu, Momo berganding suara dengan Asiah untuk lagu Dendang Ria dipetik daripada filem Angin Berpesan, tayangan 1954. Juga selepas itu, Jaafar Osman untuk lagu Oh Sumbangsih. Gamit kenangan, nostalgia di klasik.
1: Nostalgia di klasik.

Baik, saudara, untuk waktu ini, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, saya kongsikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah dan Sarawak. Untuk hari ini, hari Khamis, 17 September 2026, bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan kota Kinabalu, Sabah ialah pada pukul 12.12 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.16 minit tengah hari dan Kuching, Sarawak 12.37 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Kuching Sarawak. Manakala masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Johor Bahru Johor ialah pada pukul 1:02 tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1:04 tengah hari, Kuantan Pahang 1:05 tengah hari, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1:08 tengah hari, Seremban Negeri 9 1:09 tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 1:11 tengah hari, Ipoh Perak 1:13 tengah hari, Georgetown Pulau Pinang dan Alustar Kedah 1:15 tengah hari dan Kanga Perlis 1:16 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

Baiklah saudara, sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Baik, sebagai panduan bersama-sama disampaikan dahulu waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dimulakan dengan Bandaraya Kuching, Sarawak, waktu selepas dua asar ialah pada pukul 3.37 petang, Johor Bahru Johor 4.2 petang, Kuantan Pahang asar 4.6 petang, Bandaraya Melaka Melaka 4.8 petang, Kuala Terengganu Terengganu 4.9 petang, Kota Baru Kelantan 4.14 petang. Di Seremban Negeri 9 masuk waktu selepas dua asar pada pukul 4.10 petang, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shalom Selangor masing-masing masuk waktu selepas dua asar pada pukul 4.13 minit petang, diikuti Bandaraya Ipoh Perak 4.17 minit petang, Georgetown Pulau Pinang 4.21 petang, Alustar Kedah 4.22 petang dan akhir sekali di Kangar Perlis 4.23 minit petang. Demikian tadi saudara waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

0: An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala man 'alima anni dhu qudratin 'ala maghfirati dhunub ghafartu lahu wa la ubali ma lam yushrik bi syai'a rawahu At-Tabarani bi sanadin sahih wal Hakim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesiapa yang meyakini bahawa aku berkuasa untuk mengampunkan dosa para hamba, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli selagi mana dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu. Riwayat At-Tabarani dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

Radio Klasik menggamit kenangan di Mestika Klasik walau di mana jua saudara berada. Alhamdulillah saudara telah berkumandang azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 4.13 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
1: Akmal Nasrullah, Mohd Nasir. Sebarang gangguan terhadap Selat Melaka bukan sahaja menjejaskan keselamatan tenaga. Ia turut memberi kesan pada data kritikal dan transaksi kewangan. Krisis Selat Hormuz seharusnya menjadi satu peringatan penting bagi Asia Tenggara. Pengerusi Citizen International Dr. Sharidan Faiz menegaskan, Selat Melaka bukan sekadar laluan utama perdagangan maritim. Lebih 39% bekalan minyak melalui laluan air tersebut. Hampir 80% import minyak Asia Timur turut melintasinya dengan nilai kargo tahunan mencecah $5 trilion. Tanggungjawab utama Selat Melaka perlu kekal sepenuhnya pada negara-negara pesisir iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 31 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 4 petang tadi. Bacaan tersebut tidak banyak berubah seperti tengah hari tadi. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung Perak masing-masing mencatatkan bacaan IPU 186 dan 179. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi catat bacaan baik. Berita seterusnya. Surat cara proklamasi berhubung kedudukan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan telah diputuskan secara sebulat suara oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Hassim mengesahkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat EXCO pada Selasa lalu.
2: Pada hari ini, saya ingin mengesahkan bahawa proklamasi memang telah dibincangkan dan diputuskan oleh semua ahli-ahli EXCO Kerajaan Negeri secara bulat suara pada mesyuarat EXCO 15 hari bulan yang lalu. Proses pewartaan sudah pun EXCO minta sisa kerajaan untuk meneruskan dengan pewartaan diteruskan mengikut peraturan yang sedia ada.
1: Dato' Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian anugerah siswa Zah Cemerlang kelas pertama Negeri Sembilan di Seremban. Dalam pada itu, menurut Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan DKU, perkara berkaitan yang di Pertuan Besar terletak dalam bidang kuasa DKU. Setiausaha DKU Raja Nur Azdi Raja Nordin berkata, ia berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak mempunyai bidang kuasa menentukan kesahan proklamasi atau kedudukan yang di Pertuan Besar. DKU turut memaklumkan pertikaian berkenaan masih dalam prosiding Mahkamah Tinggi di Seremban. Semua pihak diminta menghormati proses mahkamah. Seramai 50 peserta terbaik dari 38 negara bakal memperdengar bacaan bersempena majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 yang bermula 6 hingga 10 Oktober depan di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penganjuran tahun ini turut memperkenal inisiatif baharu iaitu perisytiharaan bulan Oktober sebagai bulan Al-Quran. Malaysia akan diwakili 4 peserta. India akan terus mendapatkan minyak daripada pelbagai pembekal bagi menjamin keselamatan tenaga negara itu meskipun berdepan kemungkinan tarif baharu Amerika Syarikat. Kementerian Luar India memaklumkan New Delhi akan mengambil langkah perlu untuk melindungi kepentingan perdagangan dan ekonominya. Penelitian itu dibuat selepas penggubal Undang-Undang Amerika Syarikat meluluskan sekatan terhadap sektor tenaga Rusia termasuk memberi kuasa mengenakan tarif sehingga 100% terhadap pembeli utama minyak dan gas negara itu. Kesatuan Eropah EU menegaskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu blok itu bukan bertujuan menentang Amerika Syarikat. Menurut Suruhanjaya Eropah, cadangan Presiden EU Ursula von der Leyen itu bertujuan memperkukuh kerjasama dan kepentingan bersama

0: Cubit, cubit manja.
1: Amir, tolong Kak Alia ambilkan air mineral tu satu.
2: Kak Alia yang nak dalam peti sejuk ke ataupun yang dekat rak yang Amir susun tu?
1: Yang sejuk lah Amir, cepat sikit hilang dahaga ni.
2: Oh, dahaga rupanya.
1: Sangat Amir, sangat.
2: Cuaca panas sekarang ni Kak Alia, memang cepat habis stok air dalam peti sejuk ni. Cuma kalau kerap sangat minum air sejuk, takut sakit tekak je nanti.
1: Betul lah tu Amir. Tapi selalu Kak Alia minum air masak biasa je. Tapi hari ni panas sangat lah. Air dalam peti sejuk tu pula macam melambai-lambai kat akak je. Ha. Tapi tu lah Amir. Cakap pasal sakit tekak dengan cuaca yang tak menentu ni. Jerebu pun masih ada lagi ni. Kita ni perlu lebih sedikit kesedaran mengenai kesihatan. Ha, tadi Kak Alia ada terbaca artikel dalam portal berita RTM. Pasal sakit paru-paru antara tiga punca utama kemasukan dan kematian di Malaysia.
2: Isu kesihatan paru-paru ni memang tak boleh kita apa ni pandang ringan kak kan?
1: Betul. Bila kita sebut penyakit paru-paru, ramai mungkin terus fikir pasal batuk atau sesak nafas. Tapi sebenarnya penyakit pernafasan kronik seperti asma dan penyakit COPD atau radang paru-paru ni memberi kesan besar kepada masyarakat tau.
2: Ha, itulah Kak Alia. Asma ni pun Amir perhati ramai orang anggap penyakit tu macam biasa-biasa je.
1: Itulah tu sebenarnya. Berdasarkan tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2023, 6% orang dewasa dan sehingga 13% kanak-kanak di Malaysia mengidap asma tau.
2: 13% kanak-kanak kak? Kak Alia, itu bukan angka kecil tu.
1: Itulah lebih membimbangkan. Ha, kira-kira seorang daripada 3 pesakit masih belum didiagnosis.
2: Dan bukan asma serta COPD je, TB juga masih menjadi cabaran kesihatan awam negara tau.
1: Ya, untuk tahun 2024, kadar insiden TB di Malaysia ialah 96 kes bagi setiap 100,000 penduduk.
2: Apa yang Kak Alia cakap ni, dah jelas lah. Kesihatan pernafasan ni bukan isu kecil dan bukan isu golongan tertentu je.
1: Betul, sebab itu Kementerian Kesihatan Malaysia sedang melaksanakan Healthy Lung Initiative 2025 hingga 2030. Menjelang akhir tahun ini, 902 klinik kesihatan di seluruh negara dijangka melaksanakan pendekatan kesihatan paru-paru bersepadu. Ha, ia merangkumi promosi kesihatan, saringan, usaha berhenti merokok dan laluan rujukan, semuanya dalam satu rangkaian penjagaan yang mengambil kira keperluan individu. Malah KKM juga memperluaskan pendekatan penggunaan saringan sinar X menggunakan bantuan kecerdasan buatan atau AI untuk pengesanan awal.
2: AI pun dah digunakan untuk bantu kesihatan paru-paru?
1: Ya, antaranya melalui program IHH KKM PDRM Lung Shield yang menyasarkan saringan terhadap 10,000 anggota polis trafik.
2: Kalau macam tu lah Kak Alia, tepatlah sasaran tu. Polis trafik memang terdedah dengan apa ni persekitaran jalan raya setiap hari.
1: Betul. Dan usaha itu turut disokong dengan penubuhan National Lung Health Registry atau Naluri.
2: Naluri? Naluri tu apa?
1: Naluri tu ditubuhkan membantu pemantauan dan penilaian program supaya usaha berkaitan kesihatan paru-paru boleh dinilai dan diperbaiki.
2: Dan untuk menangani punca penyakit pernafasan pula?
1: Antara langkahnya ialah penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau Akta 852.
2: Ni nak cakap ni, kalau merokok tu, usahakanlah berhenti. Kalau ada gejala atau perubahan untuk pernafasan yang membimbangkan, dapatkanlah pemeriksaan. Jangan nak diagnose sendiri ni. Macam orang selalu cakap lah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Betul tak Kak Alia?
1: Pandai. Mencegah dan mengesan lebih awal itu jauh lebih baik daripada kita menyesal kemudian.
2: Tu nampak macam Kak Suzana je tu. Dia cari Kak Alia kot. Terintai kereta baru Kak Alia tu kot.
1: Yelah tu, akak ajak dia temankan ke bandar sekejap. Okeylah, Amir. Jangan lupa tau, jaga kesihatan tu.
2: InsyaAllah lah Kak. Ni. Kak Alia, air tu tadi RM1.20. Lupa ke?
1: Belanjalah, Amir. RM1.20 je.
2: Dia ni.
1: Sakit paru-paru, sakit hati dia pun.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, adol.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
4: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
5: Mestika Classic.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 6.46 minit petang. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan badan-badan utama di Malaysia hari ini, 17 September 2026 Masihi bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 6.16 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 6.19 minit petang. Kuching Sarawak 6.40 minit petang. Johor Bahru Johor 7.04 minit malam. Kuala Terengganu Terengganu 7.07 minit malam. Kuantan Pahang 7.08 minit malam. Kota Baru Kelantan 7.11 minit malam. Bandaraya Melaka Melaka juga 7.11 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 7.12 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 7.13 minit malam. Ipoh Perak 7.16 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 7.18 minit malam. Alor Kedah dan Kanga Perlis masing-masing 7.19 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib.

lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Kerajaan Madani memperluas subsidi bil elektrik bagi pengguna domestik daripada 600 kepada 800 kilowatt-jam sebulan berkuat kuasa September hingga 31 Disember 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah segera itu bagi menangani kos hidup susulan peningkatan bil luar biasa akibat cuaca panas dan jerebu. Melalui inisiatif tersebut, pengguna yang layak akan dikecualikan daripada pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan Kerajaan Indonesia. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Jelas beliau, Indonesia pada masa sama bersetuju membenarkan penggunaan ruang udara di kawasan sempadan Kalimantan bagi pelaksanaan operasi pembenihan awan UPA oleh Malaysia. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara telah dipertingkat menerusi MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. Kerjasama itu meliputi pembinaan keupayaan, pertukaran kepakaran, perkongsian amalan terbaik serta pembangunan modal insan.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rampasan diesel bersubsidi membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara mencecah 6.4 juta ringgit sejak 2024. Angka itu menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh, hasil daripada 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0 bersepadu. Dato' Dr. Fuziah berkata, daripada jumlah tersebut, 3 kes melibat PNK di Sarawak dengan nilai rampasan RM35,000 dan kompaun sebanyak RM67,000. Jelas beliau, kesemua kes telah selesai di mahkamah melibatkan denda keseluruhan berjumlah RM1.7 juta. Dalam pada itu, Dato' Dr. Fuziah memberitahu usaha mengekang keterisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan dilaksanakan menerusi pemantauan masa nyata kolaborasi KPDN bersama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM termasuk perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maka langkah yang diambil LKIM menerusi penggunaan sistem MyMe

0: PDRM dengan peralatan teknologi terkini sekaligus meningkatkan keupayaan pasukan menjalankan analisis forensik.
1: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Sementara itu, polis menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Husin Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan berasingan menerusi Oprumbis. Sindiket itu dikesan menjadikan banglo di kawasan perumahan sebagai makmal memproses dadah jenis syabu dan MDMA bagi pasaran tempatan. Hampir setahun belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidik Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai pensusah bil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
5: Beri peluang kepada orang dapat beli barang asas. Contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan lah, patut diteruskan. Dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Jepun mengerahkan 3 helikopter CH-47JA Chinook dan 350 anggota pasukan pertahanan diri darat bagi membantu operasi memadam kebakaran hutan di Borneo, Indonesia. Pegawai pasukannya, Major Kogi Ogawa berkata, bantuan kebakaran pemadaman dari udara itu diterbangkan susulan krisis kebakaran hutan terkini yang melanda Republik berkenaan. Data rasmi menganggarkan lebih 800 ribu hektar kawasan hutan dan pertanian terjejas teruk setakat Ogos lalu, terutamanya di Borneo dan Sumatera. Seorang maut, maka seorang lagi cedera dalam serangan tentera Arab Saudi di Bandar Abs Yaman. Stesen televisyen Al-Masirah melaporkan 3 menara telekomunikasi di wilayah Taiz turut menjadi sasaran serangan berkenaan. Bagaimanapun, dakwaan berkenaan belum dapat disahkan. Serangan berlaku sehari selepas Arab Saudi mendakwa Houthi melancar serangan yang menyasarkan Mekah. Namun, kumpulan berkenaan menafikan cuban menyerang kota suci umat Islam itu, sebaliknya hanya melancarkan serangan ke atas kemudahan minyak dan pangkalan udara Arab Saudi. Sukan, pemilik gergasi bersepak Paris Saint-Germain PSG Qatar Sports Investment QSI kini memegang pemilikan penuh ke atas kelab Belgian Kasiuben. Pengesahan rasmi itu dibuat susulan penguasaan awal operasi sukan kelab Division 2 berkenaan sejak Disember lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian.

17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Muhammad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 10.02 minit malam. Jadi sehingga pukul 11 malam, suara rakyat akan dihiburkan dengan lagu-lagu rakaman Pil Hitam dan juga lagu rakaman petikan filem Melayu Klasik. Baiklah, kita mulakan Nostalgia di Klasik malam ini dengan tiga buah lagu, iaitu lagu Janganlah Jemu nyanyian Fatimah Huri, diikuti lagu Tak Jemu Menanti Bomo Latif, dan juga Timang Timang Anak Dara nyanyian Fazidah Joneh.

0: Baru Indonesia Mambo. Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Baiklah, nostalgia klasik kita teruskan dengan tiga buah lagu lagi, iaitu lagu Puteri Remaja nyanyian Jasni, diikuti lagu Berhutang Jiwa Dibayar Jiwa petikan filem Dr. Rushdie, filem terbitan tahun 1970, dan lagu Semalam di Kuala Lumpur nyanyian Sam Simon.

0: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 35.24 juta. Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai mamal memproses dadah.
1: Datuk Hussein Omar Han. Satu lagi mayat yang dipercayai pemancing yang dilaporkan hilang di perairan One Fathom Bank dekatan Pulau Ketam ditemukan di perairan Hutan Melintang Perak petang tadi. Pegawai Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Selangor, Lieutenant Muhammad Syafiq Sazali berkata, mayat lelaki lengkap berjaket keselamatan itu dijumpai terapung dan lain tempatan pada jarak 2 batu nautika dari lokasi mayat pertama semalam. Penemuan berkenaan jadikan dua mangsa disahkan terkorban, 4 selamat, manakala 2 lagi masih dalam operasi pencarian. Operasi landasan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ditutup sementara susulan cuaca hujan berterusan yang menjejaskan kerja-kerja penyelenggaraan. Malaysia Airports dalam jentaan memaklumkan penutupan berkenaan menjejaskan 20 penerbangan setakat hari ini. Pihaknya kini berkesan rapat dengan syarikat penerbangan bagi menguruskan kebajikan penumpang selain menegaskan aspek keselamatan menjadi keutamaan sebelum landasan dibuka semula. Berita seterusnya, luar negara. Malaysia memulakan projek rintis bagi mempercepat kelulusan kemasukan ubat-ubatan ke pasaran tempatan dengan merujuk penilaian penguasa sains kesihatan HSA Singapura. HSA memaklumkan langkah perkongsian data kawalselia oleh Agensi Regulatory Farmasi Negara NPRM Malaysia bermula 1 September lalu. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan pertindihan semakan dokumentasi demi memastikan rakyat mendapat akses ubat-ubatan dengan lebih pantas tanpa menjejaskan piawaian keselamatan. Kesatuan Eropah EU mencadangkan larangan penggunaan media sosial bagi kanak-kanak bawah 13 tahun menerusi Akta Kanak-kanak EU untuk melindungi kesihatan mental mereka. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen menegaskan remaja bawah 15 tahun pula hanya dibenarkan memiliki akaun yang dipantau ibu bapa dengan had masa sejam sehari. Langkah drastik itu meletakkan tanggungjawab lebih besar kepada penyedia platform utama seperti Facebook, TikTok, YouTube dan ChatGPT bagi memastikan keselamatan pengguna bawah umur. Sukan bola sepak. Pemain Johor Darul Ta'zim JDT Manuel Hidalgo sah mendapat kelulusan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk menyertai skuad Harimau Melaya. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Nur Azman Rahman mengesahkan kelulusan itu sekaligus membolehkan Hidalgo disetaraikan bagi aksi antarabangsa akan datang. Sebelum ini FAM mengesahkan kelayakan dua lagi pemain JDT Bexen Da Silva dan Brett Tapp bagi memperkukuh skuad kebangsaan. Dalam pada itu pertahanan JDT, Shane Lowry tidak dapat dipertimbangkan berikutan kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh hingga 31 Disember. MyCard generasi baharu tiada lagi fungsi touch and go. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul lah abang. Habis macam mana ni?
1: Habis macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah bang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.
5: Sujana Arkai pada hari ini.
6: Kuteri. Kuteri. Kuteri. Kuteri adalah bilik tidur di perahu atau kapal.
5: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama lagi untuk kita meneruskan bacaan Al-Quran kita dan pada hari ini kita akan mulakan bacaan pada ayat 36 sehingga ayat 44 surah An-Naml, masih lagi pada juzuk yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh yang digelar sebagai genius yang menundukkan nafsu, iaitu Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang pemuda yang dikurniakan kecerdasan akal yang mampu memperdaya musuh paling licik. Namun beliau memilih untuk tunduk kepada kejujuran iman. Inilah Qais bin Sa'ad, seorang sahabat yang menyumbangkan seluruh harta dan pemikirannya demi kegemilangan Islam, sehingga beliau digelar sebagai lelaki yang tidak pernah menutup pintu rumahnya daripada tetamu. Qais bin Sa'ad bin Ubadah berasal daripada suku Khazraj di Madinah. Beliau merupakan anak kepada Sa'ad bin Ubadah, pemimpin besar kaum Ansar. Sejak kecil, bapanya telah menyerahkan Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada baginda. Selama 10 tahun, Qais menjadi pembantu rapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kedudukan yang membolehkan beliau menyerap hikmah dan akhlak kenabian secara langsung. Beliau digambarkan sebagai seorang lelaki yang tinggi dan tegap, sehingga dikatakan jika beliau menunggang kuda yang paling besar sekalipun, kakinya hampir mencecah tanah. Namun di sebalik susuk tubuh yang menggerunkan itu, tersimpan hati yang sangat lembut dan pemurah. Qais bin Sa'ad adalah pemegang panji-panji kaum Ansar dalam banyak peperangan bersama Rasulullah. Kehebatannya dalam merancang strategi sangat dikagumi. Beliau pernah berkata, "Jika bukan kerana Islam yang melarang penipuan, nescaya aku akan menjadi manusia yang paling licik tipu dayanya di seluruh tanah Arab." Kata-kata ini menunjukkan betapa tajamnya pemikiran beliau. Namun beliau membataskan kecerdikannya itu hanya mengikut landasan syariat. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib, Qais dilantik menjadi gubernur di Mesir. Di sana beliau menunjukkan kebijaksanaan luar biasa dalam menstabilkan wilayah yang sedang bergolak tanpa menumpahkan darah. Beliau berjaya memenangi hati rakyat dengan keadilan dan diplomasi yang sangat halus, membuktikan bahawa kepimpinan Islam adalah tentang rahmah, bukan kekerasan. Qais mewarisi sifat pemurah bapanya. Pernah suatu ketika, seorang wanita datang mengadu tentang ketiadaan makanan di rumahnya. Qais terus memberikan seluruh bekalan makanan dan harta yang ada padanya ketika itu. Beliau juga terkenal kerana sering melangsaikan ataupun menghapuskan hutang orang lain. Apabila beliau sakit, hanya sedikit orang yang datang menziarahinya. Apabila ditanya, rupa-rupanya ramai yang malu untuk datang kerana mereka masih berhutang dengan Qais. Sebaik sahaja mendengar perkara itu, Qais mengisytiharkan, "Sesiapa yang berhutang denganku, maka dia telah bebas." Selepas pengumuman itu, rumahnya penuh sesak dengan orang yang datang menziarahinya. Para sahabat dan tabi'in sangat menghormati kedudukan beliau. An-Nasa'i meriwayatkan bahawa Qais adalah seorang pahlawan yang sangat jujur dan tidak pernah mungkir janji. Sayyidina Ali bin Abi Talib sangat mempercayai kebijaksanaan Qais, terutama dalam urusan-urusan diplomatik yang sukar. Beliau digelar Al-Karim, yang bermaksud yang mulia ataupun pemurah, kerana sifatnya yang suka memberi tanpa mengharapkan balasan. Sebagai penutup bicara mengenai Qais bin Sa'ad, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anas bin Malik menceritakan bahawa kedudukan Qais di sisi Rasulullah adalah seumpama ketua pengawal bagi seorang pemimpin. Ketinggian peribadi beliau dibuktikan melalui doa khusus baginda. "Ya Allah, berikanlah rahmat kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah." Mengapa? Kerana Qais dan keluarganya memahami bahawa kekayaan hanyalah alat untuk berbakti. Beliau pernah menyembelih unta demi unta untuk memberi makan tentera Islam yang kelaparan. Sehingga Nabi sendiri mengakui bahawa sifat pemurah sudah menjadi pakaian bagi keluarga beliau. Kisah Qais bin Sa'ad mengajar kita satu prinsip besar dalam tamadun Islam, bahawa kecerdikan akal yang paling tinggi adalah apabila ia digunakan untuk jujur kepada Allah, dan kekayaan yang paling abadi adalah apabila kita infakkan untuk meringankan beban saudara kita. Demikianlah kisah Qais bin Sa'ad. Sehingga berjumpa lagi, wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Allahu

Perlindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. Penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: subsidi bil elektrik bagi rakyat ditambah baik dengan memperluaskan tahap perlindungan penggunaan daripada 600 kepada 800 kWh sebulan berkuat kuasa bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu merupakan tindakan segera kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh akan diberikan perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik AFA, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan aset dan anggota berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi namun tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara akan diperkasa menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluaran MyCard generasi baharu yang mula dikeluarkan semalam tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara, Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya direkodkan menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan Asas Rahmah dan Budi Madani. Justru MyCard generasi baharu boleh terus digunakan bagi urusan bantuan dan subsidi sebaik sahaja diterima. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas selesai mengagihkan baja subsidi bagi musim 1 2026 kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Besar Nafas Muhammad Faris Arifin berkata, pengagihan itu merangkumi lebih 50,000 tan metrik baja padi 1, urea serta baja sebatian atau padi 3 untuk kawasan tanaman seluas 94,017 hektar. Jelasan pengagihan itu dibuat berdasarkan pesanan rasmi kerajaan menerusi rangkaian pengedar dan stokis pertubuhan peladang kawasan. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan surat yang mendakwa kelulusan jemaah menteri telah diberikan bagi cadangan projek inisiatif pembiayaan swasta untuk kerja-kerja pelebaran Lebuh Raya Plus bertarikh 17 Julai 2026 adalah palsu. Menurut PMO, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat berkenaan serta menafikan sebarang kaitan dengan dokumen dan kelulusan seperti yang didakwa. Laporan polis juga telah dibuat berhubung perkara berkenaan. Jabatan Perikanan Malaysia mengesahkan setakat ini belum terdapat bukti menunjukkan populasi ikan pirana telah bertapak atau membiak di empangan Kelau Raub Pahang. Ketua pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata penilaian itu dibuat susulan penangkapan seekor ikan yang disyaki pirana di kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Menurut beliau, hanya seekor ikan seumpama itu dilaporkan ditangkap setakat ini, manakala siasatan dan pemantauan lapangan sehingga 15 September lalu tidak merekodkan sebarang tangkapan tambahan atau insiden keselamatan berkaitan. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Sembilan tidak akan mengambil sebarang tindakan pewartaan atau pelaksanaan terhadap proklamasi mengenai kedudukan yang di-Pertuan Besar bertarikh 19 April 2026. Menurut Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, langkah itu selaras dengan kenyataan Jabatan Peguam Negara bahawa proklamasi tersebut tidak sah sekaligus menjadikan tindakan pewartaan sebagai tidak berpelanggaran. Sebanyak 700 kilogram dadah berbagai jenis bernilai RM35.24 juta ringgit dirampas PDRM menerusi 6 serbuan Ubrumbia di Kuala Lumpur dan Selangor 10 September lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, seramai 11 suspek turut ditahan dalam operasi berkenaan dengan 5 daripadanya merupakan warga asing.
2: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 35.24 juta. Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai makmal memproses dadah.
0: Dato' Hussein Omar Han. Luar negara. Amerika Syarikat menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB unggah di New York minggu depan. Keputusan itu turut membabitkan pegawai pihak berkuasa Palestin dan anggota Pertubuhan Pembebasan Palestin. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri unggah termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika Syarikat berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Selat Hormuz masih berterusan. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Pengendali interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengekalkan 5 pemain daripada skuad sebelum ini menjelang sepak mula kejohanan dari 25 September hingga 5 Oktober. 5 pemain itu ialah Azri Ghani, Ubaidullah Samsul Fazili, Sejo Aguero, Pavitran Gunalan dan Faris Danish Asrul. Beberapa tonggak utama turut dipanggil menyertai kem latihan pusat yang bermula Isnin ini. Malaysia yang diundi dalam kumpulan A akan membuka saingan menentang Bangladesh pada 25 September sebelum berdepan Indonesia pada 28 September dan Singapura pada 1 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. penukaran MyCard Baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Teramat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan per

Radio Klasik menggamit kenangan. Azura dulu pun dah siar lagu ni, tapi Azura nak siar lagi sebab lagu ni tak jemulah. Lagu Malah Segar kan, lagu yang cukup menghiburkan daripada S. Hamid Laila. Dan beliau dilahirkan di Singapura tahun 1933. Lepas pendudukan Jepun, beliau telah bekerja sebagai kru pentas untuk kumpulan seni ara bangsawan Sebaik Saja. Ibu beliau meninggal dunia pada pertengahan tahun 1960-an. Beliau dengan perlahan mengundurkan diri dari industri hiburan dan menjadi askar Singapura pula, berpangkat korporal sepenuh masa tahun 1966 sehinggalah 1976. Itulah dia, S. Hamid. Suaranya berbual pun seperti suaranya menyanyi juga halus, kan? Jadi itulah dia, Ustaz S. Hamid juga gelarannya. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu-lagu yang Azura dah susun khas M. Rizal. Sekejap lagi makin dikenang bertambah sayang. Dan ini dia, Fauzia Latif, Kau Merubah Segalanya, sajian klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan telah dia Ideal Sisters dengan Dunia Cinta Kita. 7.49 minit pagi, nantikan bersama untuk pantun di Klasik. Telefon Nazura nanti 0322824505 atau 0322822484. Temanya ialah madu, ataupun saudara boleh hantar melalui FB Radio Klasik Pantun 4 Kerat. Kita dengar Azman Terlena, sajian Klasik.